0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Sommer. Sommer. Er P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og vi spiller... Det er meg!
2: Det er meg!
3: Det er meg!
1: Og det kommer altså en påstand da, som gjelder enten Martine Lunde eller Petter Pilgaard. Hvem snakker sant, og hvem lyver? Påstanden i dag, det er... For meg så er konsistensen viktigere enn smaken på mat.
3: Og det er meg. For at jeg elsker når jeg spiser noe sånn der, enten om det er lakris eller karamell, at det fester seg i jekselen, sånn at det setter seg en sånn der god klump. For at det er kjedelig når du spiser godteri, og så er det liksom smaken over med en gang, ikke sant? Dette er jo litt sånn at du skal slippe å spise en hel pose med en gang, hvis det er for eksempel sjokolade da, som går rett ned.
4: Dette er det verste argumentet jeg har til i mitt liv, at du lar lakris i tenn i jekselen.
3: Jeg kan ikke si sånn...
4: Nei,
3: suge litt på det og ta det litt sånn senere liksom,
4: for jeg håper at bare alle skjønner nå at det bullshit, for jeg har aldri hørt at noen liker å ha lakris i ekskjønnen liksom. Nei, nei, nei, konsistens. Altså, vet du hva? Det at en ting har en digg konsistens, det er sånn det masserer hjernen i det du tygger gjennom det, det er den beste følelsen. Så drit i smaken der. Men for eksempel godteri da, jeg vil heller spise godteri som har digg konsistens enn noe som smaker dritgodt. For at da kan man fort bli litt kvalm hvis det er sånn for søtt og sånn. Men den konsistensen, hvis det er en skikkelig bra konsistens, men også på mat, bare sånn der, enten om det er skikkelig crunchy eller om det er litt sånn mykt og litt motstand, det er det beste. Men ikke at det henger igjen i jekslene.
3: Ja, fantastisk. Ja, men kom med 2-3 tyber da, kan du si det.
1: Det jeg synes er rart er at en av disse snakker sant. En av disse mener alltid at smaken ikke er viktig, men heller hvordan det føles i munnen.
5: Ja.
1: Men hvem er dette her, Ken?
5: Hvem i alle dager snakker sant av disse to? Er det Martine, eller er det Petter? Send det inn til oss på Snap.
1: Vi heter P5 Hits. I inboxen vår så har Helle skrevet: jeg tror det er Petter, ja, så husk på han spiser ostepopp med spisepinner, jo. Ja, det er spesielt. Andy skriver: jeg tror det er Petter, husk at han testet julematen før han skulle spise den på julaften. Så han gjør mye rare ting.
5: Jeg liker alltid at alle har en sånn referanse: jeg tror det er Petter, fordi husk at han, og så er det ofte bare et eller annet helt idiotisk.
1: Ja, husk at han er litt spesiell da.
4: Det var ikke ostepopp, det skjønner jeg ikke.
1: Ja, det er noe med det.
3: Det er det smarteste, spisepinner lukter på fingeren og sånt.
1: Ja, men vi skal nå få avsløringen. Hvem er det?
5: Hvem er det som er mer opptatt av konsistens enn smak? Er det Martine Lunde? Er det Petter Pilgaard?
4: Det er så klart meg!
5: Nei!
4: Ja,
5: altså,
3: du spiser med hjernen, du altså.
4: Jeg spiser med hjernen, ja, jeg gjør det. Og jeg bare klarte ikke å forstå at folk trodde det var deg med den historien din. Jeg sitter fortsatt og har det der bildet i hodet, masse lakris i ekskjønnen liksom.
1: Folk tror han er en rar fyr, og det er han.
4: Ja,
1: han
5: er det. Hvis du tenkte at det var rart, så skal du bare se. For det er derfor folk tenker at han snakker sant når han sier det, for det pleier å komme verre ting enn det der.
4: Ja, ikke sant. Ja.
1: Ok, så du kan heller spise noe fordi det er sånn crunchy og... tyggende gøy enn at det smaker så godt.
4: Ja, jeg kan det. Altså, vet du hva, det er noen ting som jeg bare kan få sånn skikkelig cravings på, bare fordi at det er digg å tygge på. Det er liksom sånn, noen ganger det er sånn squishy, det er sånn at det hopper i munnen. Dette er jo bare veldig
5: kjempegøy. Ja, kommer du på et eksempel på en sånn en ting,
4: ja,
5: som ikke
4: er,
5: smaker digg, men som
4: har det? Det er en sånn godteri som man kan kjøpe på sånn helsekostbutikker, som er sånn sukkerfritt og ditten og datten og bla bla bla. Det smaker ikke godt, men den konsistensen.
5: Jeg tror kanskje jeg skjønner hva du mener.
1: Den er ikke la som at du har spist sukkerfri godis.
5: Jeg har gjort det en gang, Stian.
1: Nei. I've always been a part of those cool kids. I don't know pain the way that you know it now. Just

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Vi oppe tidlig på morgenen, frokostshowet på P5.
2: Og jeg har det perfekte eksempelet på at vi ikke helt sånn ferdig utviklet på teknologifronten. Og det handler om noe som jeg har hjemme, som jeg mener, altså helt ærlig, at vi enda ikke har løst dette her. Det skjønner jeg ingenting av. Klokke.
3: Ja,
2: klokke.
3: Jeg mener den har en vei å gå.
2: Jeg mener klokke har en vei å gå, for det viser seg altså ingen klokker i verden klarer å gå helt nøyaktig, helt likt.
1: Ja, det er riktig.
2: Hjemme hos meg så har jeg mange klokker. Jeg har klokke på stekeovnen, jeg har klokke på kaffetrakteren, og jeg har klokke på mikroen. Og det viser seg altså at min kaffetrakter, den går for sakte, og mikroen går for fort. Det vil si at i mitt hjem så kan jeg se på fire forskjellige klokker, og ingen av de klarer å vise forbanna samme tid!
3: Vet du, dette katastrofe. Jeg har det på akkurat samme måte, Stian. Det går ikke. Jeg må synkronisere.
2: Hvis du skal ha klokke som en filter på den forbanna kaffetrakteren, så må du i hvert fall klare å få inn en klokke som går riktig. Så i løpet av en måned da, så kan kaffetrakteren gå 5 minutter for sakte,
1: ja.
2: Mens mikroen da klarer å gå 5 minutter for fort. Så der skiller det 10 minutter fra om jeg ser på kaffetrakteren, eller om jeg ser på mikroen!
1: Altså, jeg krangler med klokka på komfyren min hver eneste dag. Den går alltid sånn, den går fortere og fortere og fortere på en måte.
2: Ja, den speeder opp
1: den
2: til det.
1: Den speeder opp, og så pleier jeg å gå og stille den sånn innimellom, fordi jeg får skikkelig OCD av hele systemet.
2: Ja.
1: Så jeg ser på liksom, telefonen min, så er det sånn, nei, nå er klokka 7.08. Så går jeg og stiller på komfyren, og så er det akkurat som at i det jeg snur meg, så begynner den å løpe av gårde. Det er litt som den spiller Squid Game, det der rødt lys.
2: Ja!
1: Hvor den dokka snur seg. Så med en gang jeg snur meg, så går den bare 2 minutter fortere plutselig. Ja, åh, åh.
3: Så later jeg som at jeg...
1: Ja, så går jeg og skrur den ned igjen, og så bare...
2: Jeg bare skjønner ikke, altså vi... Fader, nå er det... Det er vi har vært på månen, liksom!
1: Ja.
2: Og så klarer vi ikke å få en klokke på en forbanna komfort til å gå riktig!
3: Kanskje skulle de ringe til justervesenet, høre hva som skjer, liksom?
2: Ja, altså...
3: Hvor vanskelig kan det være?
1: Vi har jo et vesen for dette, det er sant!
3: Ja, vi har det! Vi har egne folk!
2: Jeg vet det, nå, og jeg også må inn og på kaffetrakteren, så er det sånn knott til å gå riktig!
1: Ja, det er... Nei, justervesenet må på banen.
3: Ja, de må det.
1: Dere justerer jo ikke nok. Hva er det dere driver med?

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: God fredag morgen! Frokostshowet her på P5 er på plass, selvfølgelig. Stian, Petter og Ken. Jeg kan melde om at jeg og Petter har allerede hatt en litt dramatisk start på dagen.
2: Oi, hva flaks at Ken kom seg på jobb, faktisk.
1: Ja. Jeg hadde jo bursdag i går. Fikk en gedigen grønn jakke.
2: Som du har sagt at du ønsket deg.
1: Jeg ønsket meg den. Ja. Jeg ønsket meg en stor vinterjakke. Den har jeg nå fått. Den er på en måte... det er vel naturlig at en jakke er større enn et menneske. Hvis ikke, så får man den ikke på seg. Men jeg føler at den kan på en måte...
2: Var nesten lengre enn et menneske også.
1: Ja, den er gedigen. Så hvis jeg føler hvis noen av dere stikker og jeg blir borte, så er det jakka som sannsynligvis har kidnappet meg eller noe.
3: Ja, sånn ja. Ja, du tenker på den soveposen som henger ute i gangen der. Ja, nå er jeg med. Ja.
2: Og så må jeg også legge til at jeg så en person i den nye jakken som jeg ikke hadde sett før, gikk og bærende på noe i pakket inn i sølvpapir. Det pleier du heller ikke, Ken.
1: Nei, jeg har med gulrotkake etter bursdag. Så det vil si at Petter rett og slett kjente meg ikke igjen til morgendag.
3: Nei, for det som er greia, det som er greia er at Petter, du er jo carpooler, og du henter jo da Ken, ikke sant?
2: Ja, tenk på miljø.
3: Så hva er det du sier? Du fant han ikke?
2: Nei, og han har jo forhold på den strekningen, så skal jeg prøve å være snill og parkere rett utenfor døren hans, for at det er sånn mørdarbakke som jeg kaller det. Det er sikkert ikke en stump på mer enn 100 meter, men den er seig på morgenen. Så jeg kjørte rett og slett rett forbi deg, Ken. Jeg kunne stoppet på en som du endte egentlig med å gå like langt som det du i verste fall måtte gjøre uansett.
3: Ja, det er jo det sier jeg, for du er ute om morgenen kjører, du ser en person.
2: Helt riktig.
3: Akkurat der hvor Kent på en måte skal stå på her, det er liksom der. Åja, der er det personen da.
2: Til mitt forsvar så er det en bussholdeplass der også. Så det hender at det sirkulerer litt.
3: Ja, okay, det er riktig.
1: Men altså, jeg skjønner jo det. Der står det da en person med svær grønn jakke og en gulrotkake. Han tenker jo sånn, det der kan jo ikke være. Det er ingen sannsynlighet for at det der er Kent.
3: Nei, jeg
1: er
3: for så vidt enig i det. Og hva gjør du når du oppdager at han kjenner jo ikke meg igjen nå?
1: Jeg får jo full panikk. Så jeg begynner jo å gå litt fortere enn jeg gjorde før.
3: Begynner du å hytte med gulrotkaken?
2: Hey! Så da fant du faktisk ut at frem og tilbake er faktisk dobbelt så langt som en vei.
1: Helt riktig.
2: Sorry.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil død.
2: Oi. Tilbake allerede?
3: Ja, god piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er stadig nye konsepter på idiotboksen.
2: Ja, det er det. Og nå har det altså kommet ut programmet som Alexandra Joner skal være dommer i, sammen med Bård Ylvisåker, Henriette Stenstrup og Kurt Nilsen. Det er dommerpanelet som skal dømme kjendis.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Nå blir det vitsebonanza her i frokostshowet. Fordi Petter Pilgaard sitter med Se og Hørs beste vitser. Er de fortsatt gode? Vi tar tempen på det hele. Mine damer og herrer, ta godt imot på scenen selveste Petter Pilgaard!
2: Takk. Vi bare starter rett på. Hørt ved kjøttdisken. Hvor mye koster en hjort i dag? Den er rådyr.
1: Nei!
2: Ja, jeg går videre.
1: Det er det som er nivået,
3: ja.
2: Kona stod sur og sint i døren da mannen kom hjem langt ut på morgenkvisten, og hun sa: du har vel en forklaring på hvorfor du kommer hjem på denne tiden av døgnet? Ja, frokost.
3: Ja. Anerkjenner ikke.
2: Hvor mange er som jobber i firmaet ditt? Rundt halvparten?
3: Kjenn meg igjen.
2: Du, Martin, sa læreren, din oppgave er helt lik sidemannen din. Hvordan kan du forklare det? Vi har samme lærer.
3: Lærerhumor! Veldig bra!
2: Den beste måten å huske din kones fødselsdag? Glemme den en gang. Han til kona etter en krangel: har du noen gang sett en tullebok innpakket i plast? Nei. Så se på førekortet ditt.
3: Jeg har også førekort.
2: Hunden din lyver. Tøv, bikkje kan ikke lyve. Jo, bare hør. Fido, hva sier katten? Voff.
1: Det synes jeg var så vanlig god.
3: Jeg er enig, det var bedre. Ok, vi rekker en til.
2: Kan man kalle en flyvende elefant for en dumbo-jet?
1: Den er fin, i hvert fall siden på en måte navnet Dumbo kommer fra Jumbo i utgangspunktet, så er den god.
2: Bare siste. Unnskyld. Kan en kenguru hoppe høyere enn et hus? Selvsagt, for et hus kan ikke hoppe.
3: Der er vi tilbake igjen.
1: Nivået er fortsatt kjempehøyt.
3: Ja da.
1: I Se og Hørs humorredaksjon.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: God torsdag morgen. Martine Lunde vikar her i frokostshowet i dag.
2: Og da må man bli bedre kjent, og derfor så har jeg flekket opp Pusur skoledagbok fra 1999.
3: Oi, ja. Da var jeg 3 år, ja.
2: Ikke sant? Ja, ja. Du skal få lov til å svare som deg i dag, og ikke som 3 år gamle Martine Lunde.
3: Godt å høre, godt å høre.
2: Ok, er du klar til å fylle ut skoledagboka vår?
3: Ja.
2: Martine Lunde, vi begynner med kallenavn.
3: Ja, jeg har ikke så veldig mange, altså, noen kaller meg Lunde bare.
1: Men ja, det er etternavnet.
3: Det, ja, ja, men det er liksom bare at de kaller meg det. Men sånn, da jeg var yngre, så hadde jeg et kallenavn som var Må. For at vi var 2 Martiner i klassen. Vi var Martine Årsrud og en annen Martine som begynte på Ø, så vi var Mø og Må. Men jeg har ikke noe kallenavn nå, tror jeg.
2: Å, Må?
3: Jo, vent da, jo, jeg har kallenavn. Ah. Ja, Tine. Tine er mitt kallenavn.
2: Er det?
3: Ja, herregud, at jeg glemte det. Det kaller hele familien min meg, og lillesøsteren min, for jeg har en lillesøster på 8 år. Og da hun var mindre, hun klarte ikke å si Martine. Så det ble bare Tine. Så nå er det sånn, hele familien kaller meg Tine.
2: Ja, det er jo veldig gøy. Mm. Favorittfarge?
3: Svart eller beige.
2: Og du er beige person!
3: Ja.
1: Oi, oi, oi. Vi har hatt, det er kontroversielt akkurat her. Vi har snakket mye om beige. Så hele hjemmet til Stian er beige.
3: Ja, det er mitt da.
1: Nei, er det sant?
2: Mm. Dette er kjempebra. Favorittfag?
3: Fag? Herregud. Friminutt, kan man si det, eller?
1: Ja, ja. Det er jo det gøyeste svaret i skoledagboka.
2: Ok, dette faget liker jeg ikke.
3: Matte.
2: Ja, da er du med i gjengen her også. Favorittmat?
3: Jeg vil si en skikkelig god biff. Ja.
2: Nydelig.
4: Med bernes.
3: Ja. Ja.
2: Favorittartist?
3: Det er så mange artister nå. Nei, jeg tror faktisk jeg må si Øystein Sunde.
1: Er det sant?
3: Ja. Jeg skal på konsert i morgen.
1: Kult.
4: Han flyr på gitar da.
3: Elsker Øystein Sunde.
2: Det er veldig gøy. Jeg hadde regnet med noe et eller annet, noe Britain eller noe international, men du går for god gamle Øystein. Nei,
3: altså. Øystein Sunde.
1: Innenfor farge så går det i retning Stian, og innenfor musikk litt mer i retning Pilgård kanskje.
2: Ja, det er akkurat. Når jeg blir stor, så vil jeg bli...
3: Jeg elsker jo det jeg driver med nå. Jeg vil bare fortsette med det. Og så vil jeg bli mamma. Ja.
1: Oi,
3: jeg
1: vil bli mamma når du blir stor.
3: Jeg vil bli mamma.
2: Det er altså veldig som man svarer på barneskolen faktisk. Ja. Jeg skal bli mamma og pappa. Dette ordet bruker jeg mest.
3: Jeg tror det må være, altså jeg sier veldig ofte sånn, ikke sant, midt i setningen, eller så sier jeg liksom veldig mye, og det er så irriterende. Jeg hører meg selv snakke sånn, liksom, liksom.
2: Ja. Så det er det målet om å fjerne, men akkurat nå så er det liksom og ikke sant som er favorittordene.
3: Ja, det er ikke favorittordene, men det er det jeg bruker mest.
2: Ja, stemmer. Ok, hva er favorittord da, hvis vi først er inne på det nå?
3: Favorittord?
2: Ja.
3: Amen.
2: Penger, ja. Ja.
3: Penger, ja. Det er mitt favorittord.
2: Ja, det er bra. Da har vi fylt ut hele skoledagboka med Martine Lunde.

0: til mandag satt jeg på Karl Johan og rodde, og jeg ikke spesielt fotballinteressert engang, men herregud, når vi slår Brasil og i kvartfinalen, ja, da blir vi alle fotballsupportere. Inboxen vår, PFM Hits på Snapchat, den var jo helt full da jeg kom på jobb mandag morgen. Det var lykke og glede overalt.
1: Åh, det var faen meg helt vilt. Kvartfinale på Norge, da.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Kajak og fritid.

Hva kan være ordentlig utfordrende for de på radioen å si? Hva hvis jeg kaller låta mi en hel setning? Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Men jeg klarer det, jeg altså,

0: Victoria Nadine spilte på Stavernfestivalen for en uke siden, og en av de som var der var P5-lytter Luana, som hadde vunnet festivalpass i vårt festivalkasino.
1: Luana, du er her på din første festival noensinne.
2: Ja.
1: Hvordan er festivalopplevelsen så langt?
2: Åh, det har vært magisk. Det var veldig mye regn i går. Litt sånn små utfordringer, men jeg har hatt det kjempebra hele turen. Det har vært kjempehyggelig. Festivalen er masse, veldig bra.
1: Hva har skjedd med stemmen din?
2: Ja, det er en bevis på at festivalen har vært bra. Den er borte.
1: Hvor tidlig mistet du den?
2: Ja, jeg tror det var ganske tidlig i går. Det har vært veldig bra igjen. Jeg har ikke sett den andre. De har vært så flink. Jeg har kostet meg. Jeg har gått fra en scene til den andre hele dagen i går og i dag. Det er veldig bra.
1: Men altså, hvilken artist var det?

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hallo, ja, det Christian fra P5 Hits som ringer her.
1: Hei.
0: Hei, det Camilla jeg prater med, ikke sant?
1: Det det.
0: Du, hva var ukas sommerhit da?
1: Det var Lush Life.
0: Det var Lush Life. Det betyr 1000 kroner rett I fôret. Vær så god.
1: Tusen takk.
0: Du, det ferie eller det jobb som gjelder nå I juli?
1: Nei, nå det ferie. Jeg på hytta, det derfor det dårlig dekning.
0: Ja, det var derfor, ja, nettopp. Du, kampen I morgen, du skal se den, eller? Selv om det ferie?
1: Jeg skal prøve på det. Ja. Vi skal se om jeg får dekning nok til å koble til.
0: Ja, det dårlig TV-dekning der også, kanskje?
1: Ja, det det.
0: Kjedelig. Ja, hva gjør du hvis du ikke får sett den? Skal du høre på radio da, eller?
1: Jeg lurer på det.
0: Tør du spå et resultat? Norge-England kvartfinale I morgen kveld?
1: Jeg håper jo Norge tar det.
0: Ja, skal vi si 5-0? Ærlig bra, Torland skårer alle.
1: Det var litt å ta I, men vi får se.
0: 2-1, 2-1.
1: Det
0: veldig bra. Nei, men du I tillit til tusenlappen, så også med trekningen av 20 000 kroner som deles ut I august. Så bare å krysse fingrene her.
1: Ja, det skal jeg absolutt gjøre.
0: Supert. Takk for at du var med.
1: Tusen takk.
0: Ny sommerhit på mandag. Ny mulighet til å gjette.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Hallo, har dere ringt meg nå?
7: Nei,
8: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
7: Skal jeg snakke litt høyere?
8: Ja.
7: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
8: Nei. For jeg har vært og badet.
7: Ja, så deilig.
8: Og har dotter I ørene.
7: Ja, jeg hørte det.
8: Dere kan også bare sende en melding.
7: Ja.
8: Jeg har ikke dotter I øynene.
7: Ok.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
16: Vi skal ikke bare...
17: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
18: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Hei, hei.
23: Hei, hei.
22: Hallo.
23: Ja, da jeg en ny bestilling.
22: Ja, det kan jeg tenke meg.
23: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
22: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
23: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
22: Ja, just det.
24: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

Jeg vet ikke hvem det er som sitter på FIFA-kontoret og tar alle de store valgene, men den personen, eller de, som bestemte seg for at vi må få tilbake Shakira, vi må få henne på nok en VM-låt. Waka Waka var en suksess. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Jeg så glad for at hun har den offisielle VM-låta, ikke alene, sammen med Burna Boy. Jeg elsker at de også har fått inn litt afrobeat her. Dai Dai, denne uka på plass nummer 29.

0: Jasmin med mobb.
1: Carpe World er over. Noen er skuffa, andre er så evig takknemlige for at de fikk oppleve festivalen og begynnelsen på slutten for duoen Carpe. De holder det gående i P5 Top 40-lista. Vi har nemlig kommet til plass nummer 27. Der finner vi låta Carpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

Og det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: De ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P5 Top 40
2: nummer 26.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

deg. Om det er det du ønsker. Og takk til meg så tapper deg. Jeg burde visst meg.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.